Gurgan. Em erê nadin ku xeyalên erdê ku sor dikariyan jî ku ferskirina korestiyeka nû li herêma ye û li hiyama ji helebî Şamê û ku Beyrûdê de ku dest pê dike. Serok komarê Tirkiyê, Recep Tayyip Erdogan kandiye. Kolehiya Tirkiyê ne ji kosînorê ve yên ku başvuran jî ji parîzgeha Hatayê jî lê belê jî ji helebê Şamê û Beyrûdê jî dest pê dike. Wê tê kes kir ku Enqara jî nira nade ku kotê amadekariya jî rastiyeka li ser welatên ku bîra bêko dike û ferzkirina jî û naveka jî dike û xizmeta plansaziya korê jî didin ku xeyalên erdê ku sor dike jî erdê jî merwade û ev gotina jî dixe aftinawiya ku roja çarşemê de di jibîra koma ku palmaniya ku partiya dadê û geşpêdanê ku AKP de jî ku li palamaniya Tirkiyê jî hatiye ku Erdogan jî de xaftinê xwedan balkişandiye. Sergeştê nanê ku herêmê û malbatên ku ewlehiya nûtewiyê Tirkiyê amadekariyên ji bû ku lîsteya lîsteka ku lûkteya netoyê yê ku ji bû biryara li Enqarayê jî li dar dixe û biaxife. Erdogan an jî zimanê ku Tirkiyê armanc da wî ku yê ku xaleyên erdê jî ku sûdeke jî paşeyê dişîne ku baş jî ku dizane û ku jî wiha gotiye bi îzna xwedê û em ê ku tu cara

Wezareta Aboriya piştî tamamkirina ka karên ûjekirina û amade karîkirina ka dosediya Kosebraya ku zavaltiyên li Şamê hatiye vekirin. Armanca vê gavê jî bilindkirina ka asta xizmetgûzeriyên serbênîna ku portkirina pargalên ewlehiyê û xwarinê û piştgirakirina ka sektora ku hunerdakiya goştê ye. Kosebra jî kose salavaltiyên ku wek jî serbiya ku wasereke ya Şamê û gundewarî wê jî deyr hesibandin ku şîneyê wê ya ku berhemên rojan digihêjin nêzîkî 5000 sarî ye ku li gorî daxwazên bazarê dikare were zêde kirin jî. انجام تقین علوم کیه دا کوچان دنیا به توت کاری داده لگون جن کو مستافا ال کو هم دایی کنی زیکی سام دایت شینی لگون جوار روش لاتی هلی بی دو کسی جیان خارج دستانه و دو کسی دنجی کوسیه منجی بین داربونم.

Wezareta Aboriya piştî tamam kirina ka karin û jekirina û amadekarî kirina ka dûsediya Kosebraya ku zavaltiyên li Şamê hatiye vekirin. Armanca vê gavê jî bilindkirina ka asta xizmet guzeriyên serbînîna ku portkirina pargalên ewlehiyê û xarinê û piştgira kirina ka sektora ku hunerdakiya goştê ye. Kosebra jî kose salavaltiyên ku wek jî serbiya ku wasereke ya Şamê û gundewarî wê jî deyl hespancin ku şîneyê wê ya ku berhemên rojan digihêjin nêzîkî 5000 sarî ye ku li gorî daxwazên bazarê dikare were zêde kirin jî. جامعه تقینا لوما کیا دا کو چاندنیا به توت کاریا ده ده لگون جن کو مصطفى ال کو هم دا یه کو نیزی کی سند یات شین لگون جاو روش لات هله به دو کسین جیانا خاش دستانا و دو کسین دنجی کو سی امین جی به دار بونم

Wezareta Aboriya piştî tamam kirina ka karin û jekirina û amadekarî kirina ka dûsediya Kosebraya ku zavaltiyên li Şamê hatiye vekirin. Armanca vê gavê jî bilindkirina ka asta xizmet guzeriyên serbênîna ku portkirina pargalên ewlehiyê û xwarinê û piştgira kirina ka sektora ku hinerdakiya goştê ye. Kosebra jî kose salavaltiyên ku wek jî serbiya ku wasereke ya Şamê û gundawarî wê jî dey hespancin ku şîneyê wê ya ku berhemên rojan digihêjin nêzîkî 5000 sarî ye ku li gorî daxwazên bazarê dikare were zêde kirin jî. انجام تقین الوما کیا دا کو چاند نیا به توت کاریا ده ده لگون جن کو مصطفى ال کو هم دا یه کو نیزی کی سندایا تشرین لگون جاوی رو جلاته هلی بی دو کسین جیان خاش دستانا و دو کسین دنجی کو سیمین جی بیندار بونم.

Bu Wezareta Aborî ya piştî tamam kirina ka karin û jekirina û amadekarî kirina ka dosediya kosebraya ku zavaltiyên li Şamê hatiye vekirin. Armanca vê gavê jî bilindkirina ka asta xizmet guzeriyên serbînîna ku portkirina pargalên ewlehiyê û xwarinê û piştgira kirina ka sektora ku hinerdakiriya goştê ye. Kosebra jî kose salavaltiyên ku wek jî serbiya ku wasereke ya Şamê û gundewarî wê jî dê hesibandin ku şîneyê wê ya ku berhemên rojan digihêjin nîzikî 5000 sarî ya ku li gorî daxwazên bazarê dikare were zêdekirin jî.

Oval diyara davi serdema Bizantî jî ajotiye. U li serdema Osmanî jî nav çay çiyayî kirmenc bin kojûreyên çandinî wekdara zeytûnî navdar bû. U baş derê jî zeytûna ji nav çeyê kilisê

Wezareta Aboriya piştî tamamkirina ka karin û jekirina û amade karîkirina ka 200 ku sebraya ku zavaltiyên di Şamê hatiye vekirin. Armanca vê gavê jî bilindkirina ka asta xizmet guzeriyên serbînîna ku portkirina pargalên ewlehiyê û xwarinê û piştgirakirina ka sektora ku hinerdakiya goştê ye. Kosebra jî kose salavaltiyên ku wek jî serbiya ku wasereke ya Şamê û gundawarî wê jî deyl hespancin ku şîneyê wê ya ku berhemên rojan digihêjin nêzîkî 5000 sarî ya ku li gorî daxwazên bazarê dikare were zêde kirin jî. انجام تقینا لوما کیا دا کو چاندنیا به توت کاریا دا ده لگون جن کو مصطفى ال کو هم دا یه کو نیزی کی سندایا تشرین لگون جاوار رو جلاته هلی بی دو کسین جیان خاش دستانا و دو کسین دنجی کو سیمین جی بیندار بونم.

helbestewi. Piranya helbestewi bi zimanê zeravaya soranî hatiye nîsan de. Û helbestewi bi van kotêbetmendiyên dîne nasîn. Zimanekî xurta bidewa gotinên hikûmetê û şertan. Zilamiya welatêwî û hesinda xandinê girîngê duna ku zanî û exlaqê. Besna xaza û jiyana rojan evîn û ziman û edebiya kurdî. Mijarên helbestî wî jî dide helbestin ku hêjî qadir de jî gelek mijarên dîne dîtin wekî hikûmet û ramandan û giringiya zanîn û xandinê û exlaq û rûroşî û ked û xebat kesayetê jî taybetmendiyê mirovî evîn û ziman û edebiyata kurdî helbestê wî yê ne tenê ji bo ku xaçbûna hunerî bûn lê her wiha jî encama wî encama wî jî kobû ku xandevanên fêr dibûn û bi wî re jî sûd û wergirtibûn û berhemên wî jî ku berhemên herî navdar hêjî qadir dîwana hêjî qadir kaye di nav dîwanê de jî ku helbestên wî yekûn hikûmetî exlaqî û edebetî hatine berfereh kirin heta îro jî ev ku dîwana di nav xandina dawlî kolînan edebetiya kurdî de jî gelek girîng dê hesibandin û dîwana jiyana wî Hêjî Qadir di sala 1897 de li Stambolê koja dawiya xwe kir. Piştî xwe, merteka mezin, edebiyatê hîştek û heta bîro. Û ji helbestên me jî tenek û xwendina lêkolîna li ser têne kirin. Û ji hêvî jî di edebiyatê de kurdî ye. Hêjî Qadir kuye yek ji ku mezin tîrîn ku edebiyatiya kurdî jî ew ji bo helbestvanî xwe bi hikûmetî ziman û xweşik û fikirên ku mirovî di nav helbestên kurdê jî cihê taybetî digire û berhemên wî yên heta îro jî ji aliya ku xwendina mamoste û lêkolîna jî bi vê rezê jî ku hirûmeta tê xwe

yakamaya îro li ser çand û orfên dîniya xiristiyaniyan. Werin bi hevra çanda xiristiyaniyan nas bike.